0: Dusty Springfield hit I Only Want To Be With You på Alfa Gold. Bliver du hængende, så får du Boney M's hit Rasputin fra Night Flight to Venus albumet efter denne her country-sang fra Kenny Rogers, som hedder Lucille. Torsdag formiddag på Alfa Gold.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer,

Det var i 1973, at Charlie Rich var på hitlisten med denne her dejlige country-sang om the most beautiful girl in the world. Lige for den kanadiske Guess Who sang om The American Woman her på Alpha Goals, som om lidt byder på Jimmy Jones-hittet Good Timing. Her er der først Diana Ross and the Supremes med en af deres mange i ørefaldende Motown-hits.

Bobby V, helt fra de tidligere 60'er, Rubber Ball her på Alpha Gold, som også skatter The Babies lige før på Isn't It Time. Og er det ikke tid til en BJ Sommersang? Her kommer Raindrops Keeps Falling On My Head, efterfulgt af Manfred Mann og Pretty Flamingo. Raindrops.

Status Quo på Alpha Gold. Her med Down, Down. Og lige for den, der var det Brett med den sang, der hed Make It With You. Inden vi runder den her time af, så når vi også Laurie Londons. He's got the whole world in his hands. Men så sandelig også den her fra Heatwave, der hedder Boogie Nights, torsdag formiddag på Alpha Gold.

Little Piggy March på Alpha Gold. I Will Follow Him. Og så fik du også Terry Jacks supersommerhit fra 1974. Seasons in the Sun. Om lidt, så er det Van The Man Morrison, der er klar med sangen om The Brown Eyed Girl. Her er det først, så Hollis fra 65 med I'm Alive.

I'm a yesterday man. Det var Chris Andrews, de største hit fra 60'erne og 70'erne. Det er os her på Alpha Gold. Og så til Sniffin' Tears hedder gruppen. Kom med denne her i 78. Det hedder Driver's Seat. Og der er plus på nettet og via din mobil. Det er os her fra Alpha.

de eksponent for 70'er popmusikken, de her Casey and the Sunshine Band. Her var de med the That's the Way I Like It. Og så er det Loving Spoonful, et sødt nummer fra dem. Det er den, der hedder Daydream her på Alpha Gold.

0: Me.
1: Claus her på Alpha Gold, hvor vi aldrig glemmer Beatles frisyrer, flower power og fede melodier fra 60'erne og 70'erne. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.